da stignem na cilj. Jako je dug ovaj put prema sreći, gdje čekaš me ti.

Tako da u pojedinim avionima, hotelima i zgradama broj 17 se izbegava. Dakle, numeracija ide 16, 18, 19, nešto slično kao što su u nekim zemljama preskače broj 13. Slični primjeri interesantno mogu se pronaći u automobilskoj industriji, kada recimo francuski proizvođač Renault svoj model R17 plasirao na italijansko tržište, naziv je promenjen u R177. Čak jedna sportska staza je dobila neobično ime zbog ovog praznovjerja. Na bob stazi Cesana Pariol, opasna 17. krivina, nazvana je Senza None, odnosno bez imena. I tako dalje. Ima još naravno dosta interesantnih stvari vezanih za Italiju i za broj 17, ali da ostanemo samo na ovome. Čisto da znate, neki put ako budete išli do Italije pa vidite da u vašem hotelu fali 17. sprat ili fali soba broj 17, čisto da znate zbog čega je to.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova, da od...

Sagradit ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine, jarbole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit

0: Na krov ove kuće gdje rastu antene, umjesto pjesme sjesti će nebo, doletjet će tada iz pravca luke avion od papira u tvoje ruke.
1: Top lista 202.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Gorska služba spasavanja kantona 10 Federacije Bosne i Hercegovine intervenisala je na području Troglava na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske nakon dojave da je mladić povredio nogu u toku planinarenja, ali se ispostavilo da mu pomoć spasilaca ipak nije bila potrebna. Zašto? Pa zato što je u stvari samo hteo čovjek da se provoza helikopterom. Kako je saopštila Gorska služba sa spasavanja, dojavu je uputio roditelj mladića, koji je rekao da njegov sin nije u stanju da se samostalno spusti sa planine. Na teren je izašlo 6 spasilaca koji su zatekli dvojicu mladića u, kako navode, neobično dobrom raspoloženju. To raspoloženje, pod znacima navoda, se ipak nakratko pokvarilo kada su mladići saznali da spasioci nisu stigli helikopterom, već peške, i tako je propala njihova nada u besplatan panoramski let, a preostala je opcija spuštanja uz pomoć spasilaca. Međutim, u toku spuštanja se dogodilo, kako piše dalje u saopštenju Gorske službe spasavanja, pravo malo čudo, jer je povreda noge čudesno zacelila. Gorska

Queens of the Stone Age u pesmi Easy Street ovog puta su krstili glas i instrumente sa alt country kant autorkom Nikki Lane, tako da za razliku od njihovih prepoznatljivih teških rifova sada malo spuštaju loptu. Idemo na predlog broj 2, Train u numeri Pennsylvania Turnpike.

0: Od Fatboy Slima
1: do Peppersa.
0: Od K2
1: do Eve Braun.
0: Od Sila
1: do Blura.
0: Samo na tvojoj 202.
1: Ritam 90-ih.

0: Ritam 90-ih.
1: Prava muzička mućkalica.
0: Tako reći, od Silvane do Nirvane.
1: Vala baš.
0: Aritmija 90-ih.
1: U skladnom sazvučju.
0: Samo na tvojoj 202-ci.
1: Ritam 90-ih. Don't be afraid of me.

priznala da je pesma bila njen hladnokrvni pokušaj da napiše nešto što će da se pušta na radiju. Zašto? Zato što nakon što je prethodni album prošao prilično loše, odnosno nije ostvario komercijalni uspeh, Hind je svesno odlučila da sarađuje sa spoljašnjim autorima kako bi stvorila, kako je sama rekla, hit. Za ovu priliku spojila se sa hitmakerskim tandemom koji su učinili Tom Kelly i Billy Steinberg, autori ultra pop hitova kao što su Like a Virgin, Madonna, True Colors, Cyndi Lauper, Eternal Flame, sastava The Bangles, i ovaj spoj proračunatog pop inženjeringa i iskrene emotivne sirovosti iz 94. bio je ujedno i ogroman rizik za reputaciju ove rock grupe. I sama Chrissy Hynde je bila prilično nesigurna jer joj je pesma zvučala previše komercijalno i slatko, pa izjavila da je skoro umrla od stida. Smatrala je da ne priliči njenom prepoznatljivom buntovnom rock imidžu. Ali spajanje pankirke oštroglasa i kraljeva pop balada stvorilo jedinstvenu hemiju i ona zvuči baš ovako. I'll Stand By You, ovo su The Pretenders na 202 u ritmu 90-ih.

ljubavi jedina moja ti. Ko te sada dirka i ko ti pod prozore dolazi da ti se virka, virka, možda bi i sretna.